0: Květe 8.00 så Hamza, Palisa, Jamie Lara Wayne, hon är Katleta Felodo, Forsringrad, Palisa, temperatura, kifin, sabo fettini, giornata dal gymma. Allun, bonjo, kbira, nispera att du tar tjejftakom, dalodo, ovviamente, il level program molto ufficiali ta Lara, hon är kvist studio, mana,
1: Almen forse ma che ti casi il birra hana con din sacrin cordin me l'hanno fatto magari afkhli fahna
0: ecco
1: il vero senso sta il kelmo
0: yes
1: allora l'om tecnicamente un darba festo però le sto nere
2: in ti esatto che vedo momenti or
0: che at un lara ti nasce lei
2: quindi io una persona
0: e le rise rent generalmente le
1: mentis morning person
2: o alek con la se khsat na ana nisu con la shim più to persona li solto da usiat in gaudi office da o to be honest منيش بيرسونال سولتون هو في الهمسه ونفتح في لود اوبيامت ما تتري تفكيف
0: على على على
1: ما نتين بلا ما تكون تالي ما سواء في سبا ما كنتش كل سكوالا
2: ليه كنت كنا اكثر
0: اكثر
2: كنا نبداو نقرا اكثر
1: يو كنت تبطنا على